chawo mamoyo. Kana aramba zvokutengerwa muchazvitora pachena. Ha? Kana aramba zvokutengerwa muchazvitora pachena. Ndokubva honda yatsuka ropa. Ndokubva patanga kuurayiwa rudzi rwakaoma moyo. Ruri kunyima vanhu vamwari. Mvumo yokupfuura. Ipapo ndoparikunzi Sihoni wakarohwa nehondo yake. Vakaurawa kwazvo. Israeri ndokubva yachisumuka. Ndokubva yanopinda Heshbon. Zvisisina mvumo. Ndokutanga kuuraya vakadzi. Vanasikana. Vanakomana. Chembere dzakanga dzirimo. Harawa dzakanga dzirimo. Bhaibheri ndokubva rati hakuna wakasara kunyangwe nevana. Generation yevakaoma moyo pamusoro pekutendera vanhu vamwari kupfuura ndokubva yavhariswa. Ipapo ndopanzi zvino Israeri ndokubva yatora maguta ose nemavillages. Zvambenge zvanzi tinotenga zvii muridzi wazvo akaramba. Ndirikunzwika mushe. VaIsraeri ndokubva vanzwa kuti pane imwe statement ukaverenga Bhaibheri rako iko zvino inonzi naJesu kubva pamazuva aJohani kusvika zvino ushe wokudenga huri kudii? Huri kupambwa uye vapambi vari kuutora nei? Nechisimba. Zviri kuratidza kuti Satani language yekuti pamusoroi ndinokumbirawo ndipo hainzwe uye haana akamudzidzisa kuti zvinorevei uye haanyumwa kuti kana ndanyima zvichamukostira chii. Ha? Ndikaramba nazvo chii chichazoitika kuseri. Ndokubva vaIsraeri vachitanga kumacha kuenda muguta ravarambidzwa. Ndopandaa kutangirawo tapinda ipapapa. Kwava kunopinda uku ndekwarambirwa nomuridzi. Achiramba napo nyamba zvimwe zviri kukonzerwa namwari aomesa moyo. Aomesa chii? Moyo. Now, pese ukazonoverenga Bhaibheri ndichaedza nepandinogona kuti ndikubatire. Pese Satani paakaedza kuoma moyo, zvinhu zvamwari zvikazobudirira. Israeri yakagara muEgypt. Faro achibheja kuti hamubude. Mozisi ndokubva anzi namwari enda unomuudza kuti regedza vanhu vangu vaende. Asi ndichaomesa moyo wake. Mwari ndiye atuma kuti vasunungurwe. Iye otevera onomesa moyo waFaro wacho. Ipapo Mwari aine nyaya. Faro ndokubva aoma moyo. Matachika akauya akanetsa akaenda. Inda dzikauya dzikanetsa dzikaenda. Chivhura mabwe namamota. Rima rikauya mvura ikashanduka kuita ropa. Faro akaramba kuregedza. Akatonyanya kuoma moyo. Paakanga asvika papiki pegrafu rokusindimara. Ndodenga parakadispatch imwe ngirozi inopenga. Ndokubva yauya munyika yavaridzi zvisina mvumo yaFaro. Ndokutiwo tapinda. Vakarara pari pakati peusiku. Kwakatanga kunhongwa vana vaifanira kuzotora nzvimbo dzemachifi nemavhidhiko nemachairmen. Achikuruza nokubvisa generation yakaoma musoro. Kusvika Faro achimuka mangwanani akatikana zvakadai. Handiziye chauya usiku kuti chingadzoke zvakare usiku unotevera. Rongedzai zvinhu zvenyu mubude mudini? Muende. VaIsraeri ndopavakanhonga mabhegi avo zvimonaki nemakwasa.